0: کڈوہی طلبا پوسن آسیا باقی جنا رہی اجرائیل فیرستا ہوسی آئتئی آمن جان نس جئی پیڑی گلی فئی کوڑ نکٹے نانکا اوڑ سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رو رہا سب آپ ہر کی قیمت نہ پوے کچھ کہن نہ جاپے گر پرسادی سلاحی ہے ہر پگ تیرا پے سب من تن ہریا ہویا اہنکار گوا پے سب کچھ ہر کا کھیل ہے گرمکھ کسے بجائی
1: سلوک محلہ پہلا

جم قربت دے ماریے بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواؤ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پا

دیگر جو نس سپنے پخلائی ہے تین کو تخت ملی وڈیائی نرپو من وسیا لیو لائی کھنڈی برہمنڈی پاتالی پوری تربھون تاڑی لائی ہے ساچی نگری تخت سچاوا گرمک ساتھ ملے سکھ پاوا ساچے ساچے تخت وڈائی ہوں میں گنت گوائی ہے گنت گنیے سہسا جی ہے کیوں سکھ پاوے دوے پی ہے نرمل ایک نرنجن داتا گر پورے تے پت پائی ہے جگ جگ ورلی گرمخ جاتا ساچا رو رہا من راتا تس کی اوٹ گئی سکھ پایا من تن میل نہ کائی ہے جیو رسائیں ساچے راتی ہر پرب سنگی پو نا پراتی شرون سروت رجے گربانی جوتی جوت ملائی ہے رکھ رکھ پیر ترے پو ترنا جت کپ دیکھو تیری سرنا دکھ سکھ دے تو ہے

ورتے اور نبیا گر پرسادی آپ پچھانے کمل بکسے بدھ تاہا ہے اپنی گہن گت آپے جانے ہور لوگ سن سن آنکھ وکھانے جانی ہووے سو گرمکھ بوجھے ساچی صفت صلاحا ہے دیہی اندر وقت اپارا آپے کپٹ کھلا منہا

حکم نرکا حکم سہساری حکم پگتا حکم ہوچھا حکم دانا دوجا نہیں اورتڑا ساگر کی نہ ات تم پارا ایک کھڑے رساتل کر من مگا وارا ایک نہ پار لنگاوے آپے ست گر جن کا سچ بیڑا کوتک کال ایہو حکم پٹھایا جی جنت اپائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رچن کی نہ ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈ دا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے

پہلا پنجواں جس توں راکھ ہے کچھ کون مار ہے سب تجھ ہی انتر سگل سنسار ہے کوٹ اپاو چتوت ہے پرانی سو ہو وے جے کرے چوج ودانی راکھو راکھو کرپا تار تیری سرن تیرے دروار راو جن سے ویا نرپو سکھ داتا

سدا سدا ہر جس سنا رہاؤ۔ سمرت سوامی کارن کرن موہے اناتھ پرب تیری سرن جی جنت تیرے آدھار کر کرپا پرب لہے۔

بن ہریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، ندرا بن نر پیسوے، بن باسن کھیر بلوے، بن استن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر باٹ

بن ست بار نہ لاگے کائی رہاو من مکھ کو دکھ درد وی آپس من مکھ دکھ نہ جائی سکھ دکھ داتا گرمکھ جاتا میل لے سرنائی من مکھ تے اب پگت نہ ہو وس ہو میں پچے دیوانے ایو منو آکھن اوب پیالی جب لگ سبد نہ جانے پوکھ پیاسا جگ پیا تپت نہیں دل ست گر پائے سہج سہج ملے سکھ پائیے۔

خال خالق خالق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائیں رہاو ماتی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہارے نا

فریدا خالق خلق میں خلق وسے رب ماہی مندا کسنو آتی ہے جا کس دن کوئی نہ ہے فریدا جے دہ نالا کپیا جے گل کپے دکھ پون نہ اکی معاملے سہانا اکی دکھ چبن چلن رتن سے سنی اربے گئے ہیرے مٹی پا کے جانی چل گئے فریدا برے دا پلا کر گسا من نہ ہنڈا

تن تکے تنور جیوں بالن حد بلن تیری تھکا سر جلا جے ہوں تری ملن تن نہ تپائے تنور جیوں بالن حد نہ بال

آغن تتو نجات کی مرخ کرن کمل سن دامن بندھو نجات بدھے من درس مگ پاوت جرو نجات رہو جن دھور لگ نیند نہ ساکس بور چلے ہر پنتھ مگے نانک روگ دوخ اگمو چھدے ہر نام کھد ادم کر راگ لو بھاپی بچرے ان ساس بو کھٹوا بھسم لگائے تیرت بو گھم کے سوکھم دے بندے بہ جتوا بن ہر بھجن سگل دکھ پاوتے جو پریم بڑھائے سوت کے ہٹوا پوجا چکر کرت سوم پاکا انک بھات پھاٹے کر کھٹوا سوئے ملے پہلے تے ایک اونکار سدگر پرساد ایک من پرخ دے آئے ورداتا سنت سہار سدا بکھیاتا